Ete o tonga Aotearoa, ke lalanga mui ka katoa ia kalaisi. Ko tau tai miu ko osia mini te hiva mehe walu, osia mini te hiva mehe walu, o atu pea ngā hiva maa ki tau tolu ke pungpongi ni pia hoko atu ki he tau ploka la maa whanau maa kalaisi. O whapeku le re mea kotoa pe iho loto whare, le te o tonga o Aotearoa, ke lalanga mui ka katoa ia kalaisi.

Te aroa, ke lalanga mohi kakatou ia kalais. Ko e tau taimi o se minite ngā fulma hiva me he valu, o se minite taha hiva me he valu. Ko e tau pulokalama haukua, ko e tau pulokalama ia whanau mā kalaisi. Tau telefoni, tolu fitfitu tani mai vatolu, tolu fitfitu tani mai vatolu. Neti otonga ao te aroa, ke lalanga mohi kakatou ia kalaisi.